Ka be dau ngahi a militi be lawe tau proklama ko ia hiva fafitai I he pongpongini pe tau ngai be ko aunga tu ia pe ma au ka mata ngai a fo ko ini

whānau, ko ke mea mai ke tau porokalama koia o e pongpongi ni, whānau ma Klaisia, pia kua tā, pia mui telefoni, ke ringmou tolu, ka pak mou fie kau mai ke porokalama koia o e pongpongi ni, lawe pia ku kei pongpongi a pongpongi ni, pia moko moko a ea, pia talamonu at pe ke ringmou tolu, neongo ai momoko, ke whainga maari e pe ka pau ke fie kau mai ki he porokalama koia o e pongpongi ni, telefoni mai pe ki whare ni he tolu fitu, tahane mahiwa tolu, lawa fuki ke ke kau mai ke porokalama koia o e pongpongi ni. Ko e hiwa ia ku atpea maku mou tolu kutau pe, ku mou mea mai ke tau porokalama koia o e pongpongi ni, te o atpea whakangai hiwa, pia mo tari tari atoi pe ke tau telefoni, ka pau ke a taha uafua ke pe mihe maa lolo po ku mariwatu, kau mai ke porokalama koia o e ahoni.